0: Oku malava foki o whakahoko atu ai polo kalama o e pō ni I heanga o wha ai kaumemipa totongi tuku hau ma ai polo kalama le o oi o tuanga wha. Oku ata foki ke kaumai hatahape o kwhi pōpou mohoko kua memipa o e a polo kalamani ki hatuku hau whakatau kua paanga e tau noa ai kau ngā o e taimi kakato pia paanga rewa e wanoa ai kau vahenga mā lolo. Ko memipa o kutoko ni lahi ke ke iungona o tau le o inga lua. Koe tau e ni e whanga ful maono aki ai tauni, ai whanga mawhola lea, ai whale le tioni. Koe le tio whanga matakari pe e taha I e waifonua kuensila ni. Pea koe tau ai pe e whanga ful maono, ae o ngona, ai le o oe o tuanga o wha I hingalo ea. Fetu taki mai lewa ki e whale le tioni e tolua wha noa, valono no noa, pe koho whanga lea ki e taha oe ko miti, ai le o oe o tuanga o wha. Kainga tonga ko e whaunga ngā oe a Letioni. O kumakatu unga ai mau hataimi whama whola lea I e whika pe ko e tō lahi. O e kau me mipa pou pou ki he polo kalama a matakari. O ku atu ai ai kore ki ho tau kakai ke mō kau mai mua o hoko ko e me mipa. A ke mau ai whika e malawai ke tau ke I tauhi a e tau taimi whama whola lea. Fetu tak mai lewa ki whale le tioni I he tolua whanoa valua no no noa I he taimi ngā aue ai ofisi me he valu tolu noa pongi pongi ki he wha tolu noa ai fiafi. Pe koho o telefoni mai ki he studio I he taimi polo kalama I he fika telefoni tolua whanoa valua no ki ma o atu ai whakaiki ki pe amo e fo ngā.
1: Koe o ngongo me he leo o e otu wanga o wha. Voice of Tonga News.